0: Dr. Polkun Direksionu, ka vrima e kryesor të swimming pool ma karin start në da juba kumbreti. Rota atë në bitarët janë dolen qorki, pasi si që mënë të dharmin rë prëdhan duara pasi nama.
1: Shivaya namah om shivaya namah shivaya namah om namah shivaya
2: Shradalu bhaktajan haruma hardik nimantrana
1: Shivaya namah om namah shivaya
2: Dolukha jilla Gaurisankul gaon palika odanu